0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Slijedi pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Tinja, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Dobrnja, magistralna saobraćajnica M18. A ako putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u ulici Sarajevskoj, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Banovićima radarske kontrole ih očekuju u naseljima Oskova i Podgorje. Policijska stanica Kalesija radarske kontrole vrši u naseljima Rajinci Gornji i Vukovije Gornje, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar. Policijska stanica Živinice radarska kontrola naseljeno mjesto Podgajevi. Putujete li prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naselju Stupar i magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gračanici radarska kontrola ih očekuje u naselju Donja Orahovica, a policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Za vozače prema Čeliću radarska kontrola ih očekuje u naselju Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talas iz Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu, sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
2: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO.

0: Grad-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
1: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Kako bi vas, poštovani slušalci, odmorili od ovih političkih, socijalnih, teških, životnih tema, malo ćemo da se bavimo muško-ženskim odnosima na talasima Srebrnog radija u ovo prije podne, zašto da ne? To je uvijek onako aktuelno i na neki način pa poželjno začuti, jeli, saznati nešto novo ili za one kojima je to već odavno postalo davno, prisjetiti se kako je nekada bilo. Pa idemo ovako, koliko je seksualnih partnera idealno, i kažu ovi ljudi od struke i nauke koji se ne bave politikom, nego baš stručnim stvarima, onako medicinskim, broj nije isti za žene i za muškarce. Pitanje o broju bivših partnera vjerovatno je jedno od onih koje može da pokvari sasvim prijatno veče, ali istraživanja su pokazala da, htjeli mi to ili ne da priznamo, ljudi i dalje imaju prilično jasne predstave o tome što smatraju poželjnom seksualnom prošlošću. Kad kažu ono za kola nije puno voženo automobil, to vam je to, znate ono, tako vam je i sa muškarcima i ženama, odnosno njihovim odnosima. Daj da dobiješ što može novije, jel tako, da što manje ide iz ruke u ruku, da se što manje vozi, kao kod kola, jel tako. E sad, pa što kažu ljudi od struke i nauke? Još zanimljivije, ta mjera nije ista kod procjene žena i muškaraca. Istraživanje objavljeno u časopisu Social, Psychological and Personality Science, dakle riječ je o nauci, dakle socijalnoj psihologiji, nauki, ličnosti i tako dalje, nauci, ličnosti i tako dalje, bavili su se ovi iz časopisa upravo načinom na koji ljudi doživljavaju muškarce i žene sa različitim nivoima seksualnog iskustva. U ovom časopisu i na njihovoj anketi učestvovalo je 340 recimo ispitanika iz Njemačke koji su procjenjivali fiktivne osobe stare 25 godina na osnovu broja seksualnih partnera, učestalosti odnosa, seksualnih fantazija i drugih detalja iz njihovog intimnog života. Rezultati su pokazali zanimljiv obrazac. Ispitanici nisu najpozitivnije reagovali ni na veoma malo, ni na veoma mnogo seksualnog iskustva. Najbolje je prolazila sredina, kao i svugdje u životu, onako, aj ti sredinom, što bi Dino Merlin rekao, ni lijevo ni desno, nego onako, sredino. Rezultati su pokazali, zanimljiv dakle obrazac. Upravo tu postoje stvari koje su pokazale da ta sredina nije ista za oba spola. Muškarci sa većim brojem seksualnih iskustava prolazili su bolje u procjenama nego žene sa istim nivom seksualne aktivnosti, dok je kod žena manji broj iskustava bio prihvaćen pozitivnije nego kod muškaraca. Drugim riječima, stari dvostruki standardi možda jesu promijenili oblik, ali očigledno nisu potpuno nestali. Dakle, i dalje je ono prisutno, što novije to bolje kada je reč o muškarčevom razmišljanju, a kada je reč o ženinom, onda drugačije. Kada je reč konkretno o broju seksualnih partnera, rezultati su pokazali prilično jasnu razliku, poštovani slušaoci. Za muškarce se kao najpoželjni raspon izdvojio ukupno 4 do 5 seksualnih partnerki, pri čemu bi 2 do 3 trebalo da budu neobavezne. Kod žena je granica niža, kao idealno ispitanici su procjenjivali ukupno 2 do 3 takva iskustva među kojima bi 1 do 2 bio neobavezan. Naravno, ovdje je važno napraviti ogromnu razliku između onoga što istraživanje zapravo pokazuje i načina na koji ovi rezultati često zvuče kada se izvuku iz konteksta. Naučnici nisu utvrdili koliko bi partnera neko trebao da ima prije stupanja u bračne odnose, već su ispitivali koliko ljudi procjenjuju tuđu seksualnu prošlost i koji obrasci se u društvenoj percepciji doživljavaju kao najprihvatljiviji. Zanimljivo je da su ispitanici drugačije procjenjivali žene i muškarce, čak i kada je reč o godinama prvog seksualnog odnosa. Za muškarce je kao najprihvatljiviji period ocijenjen između 18. i 20. godine, a kod žena je to bilo ranije između 16. i 18. Razlike su se pojavile i kada je reč o učestalosti takvih odnosa. Dakle, dvostruki aršini, to vam je na neki način uvijek prisutno kada je reč o tim muško-ženskim odnosima. Muškarci su najpozitivnije ocjenjivani kada su imali 4 do 5 puta sedmično ta iskustva, dok je kod žena kao najpoželjnije procijenjeno 3 do 4 iskustva sedmično. Eto, tako kaže struka i nauka, da li se vi složili ili ne, to je do vas, mi samo prenosimo ono što pametni ljudi kazuju, a mi vama prenesemo. Ovo su kazali naučnici iz Njemačke. A znate da su Njemci uvijek precizni, tačni i sve se nešto mi na Njemačku ugledamo. Pa zašto ne bi na ovo? Eto, mi vam prenijeli što pametni naučnici Njemačke kažu o tim odnosima između muškarca i žena.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Samo hitovi 98 i 103.
1: Pratite emisiju Sportski žurnal i Talase Srebrenoga radija. Poštovani slušalci, krenula je takmičarska sezona u Superligi Federacije Bosne i Hercegovine za žene. Igrano je prvo kolo, a ekipa od bojkaškog kluba Srebrenik nastupala je u Kalesi protiv istoimene ekipe od bojkašica iz Bosne. Rezultat 3-1, poraz od bojkašica iz Srebrenika u ovom prvom kolu na teškom gostovanju u Kalesi protiv odbojkašica Bosne. Narednu utakmicu odbojkašice iz Srebrenika dočekuju na svom terenu ekipu odbojkašica Maglaja. To će biti izuzetno dobra odbojkaška partija, pa se pozivaju naravno svi ljubitelji odbojke da narednog vikenda budu u sportsko-rekreacionom centru u Srebreniku i daju podršku naravno odbojkašicama iz Srebrenika u svom prvom nastupu pred domaćom publikom u novoj takmičarskoj sezoni i borbi za prvu pobjedu u ovom takmičarskom dijelu sezone. Nadamo se dobrom rezultatu naših odbojkašica i bodrimo ih dakle ovog vikenda koji je pred nama za prvi trijumf u novoj takmičarskoj sezoni.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija, a u nastavku našeg radioprograma evo još jednog obavještenja. Povodom svečanog otvorenja Čaršijske džamije u Srebreniku 26. septembra ove godine, a na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, uz saglasnost službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, na osnovu člana 170 i 171 zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putovima u Bosni i Hercegovini, Policijska uprava Srebrenik je izdala naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja, odnosno zabrani saobraćaja na području grada Srebrenika na dan 26. septembar ove godine u terminu od 6 do 18 sati i to u sljedećim ulicama. Ulica Džafera Hogića, rani naziv ulice Srebreni grad. Dio ulice 211. oslobodilačke brigade od raskrsnice sa ulicama Džafera Hogića 25. novembra i 1. marta do raskrsnice sa ulicom Žrtava genocida u Srebrenici kod Mesnice Bašić. Dio ulice 21. Srebreničke brigade od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića do raskrsnice sa ulicom Kulina Bana u blizini pošte. Dio ulice Hašima Muharemovića, rani naziv ulice Zlatni Ljiljana, od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Dio ulice 1. marta od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Ulica 25. novembra od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića 211. oslobodilačke brigade i 1. marta do raskrsnice sa ulicom 211. oslobodilačke brigade i ulicom Maršala Tita kod Centra za socijalni rad. Zbog zabrane saobraćaja 26. septembra ove godine u terminu od 6 do 18 sati u navedenim ulicama skreće se pažnja građanima koji koriste parking prostore, a u sklopu pomenutih ulica, kao i parking prostore koji izlaze na pomenute ulice, parking kod Doma kulture, parking iza ugostiteljskog objekta Trocadero, parking ispred gradskog obdaništa i parking iza zgrade Bistrica 1 i 2, da svoja putnička motorna vozila parkiraju na mjestima izvan zabrane saobraćaja. Navodi se u saopštenju Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnoga radija, a u nastavku našeg radio programa evo još jednog obavještenja. Povodom svečanog otvorenja Čaršijske džamije u Srebreniku 26. septembra ove godine, a na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, uz saglasnost službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, na osnovu člana 170 i 171 zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putovima u Bosni i Hercegovini, Policijska uprava Srebrenik je izdala naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja, odnosno zabrani saobraćaja na području grada Srebrenika na dan 26. septembar ove godine u terminu od 6 do 18 sati i to u sljedećim ulicama. Ulica Džafera Hogića, rani naziv ulice Srebreni grad. Dio ulice 211. oslobodilačke brigade od raskrsnice sa ulicama Džafera Hogića 25. novembra i 1. marta do raskrsnice sa ulicom Žrtava genocida u Srebrenici kod Mesnice Bašić. Dio ulice 21. Srebreničke brigade od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića do raskrsnice sa ulicom Kulina Bana u blizini pošte. Dio ulice Hašima Muharemovića, rani naziv ulice Zlatni Ljiljana, od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Dio ulice 1. marta od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Ulica 25. novembra od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića 211. oslobodilačke brigade i 1. marta do raskrsnice sa ulicom 211. oslobodilačke brigade i ulicom Maršala Tita kod Centra za socijalni rad. Zbog zabrane saobraćaja 26. septembra ove godine u terminu od 6 do 18 sati u navedenim ulicama skreće se pažnja građanima koji koriste parking prostore, a u sklopu pomenutih ulica, kao i parking prostore koji izlaze na pomenute ulice, parking kod Doma kulture, parking iza ugostiteljskog objekta Trocadero, parking ispred gradskog obdaništa i parking iza zgrade Bistrica 1 i 2, da svoja putnička motorna vozila parkiraju na mjestima izvan zabrane saobraćaja. Navodi se u saopštenju Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu, sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovane slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik, monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenixas.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.